Dakle, 18. lipnja, netko od vaših poznatih ili dragih ima rođendan, imate mu priliku čestitati putem Etera Radio Đakova ili imendan, ponovit ću, danas u Narodnom kalendaru, u katoličkom kalendaru navode se imena Marko, Marcelijan, Ozana, Ljubomir, a u nekim kalendarima navode se i Marcel, Marcela i Marcela.

Vidim te u bijelom, Tarapana Band. Ivani i Luki, čestitke od srca, žele vam to Sara i Leona.